Hey up, nu det en løt og søen søgnast. Hey up, hvordan jeg vekker jeg oppe? Det bedre enn her nu? Jeg elsker det. Hey, jeg er sagt at vi er til fyrr og nækka oftere. Du visste alt i okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg. Mildur, fytte, stortlige maver. Egen spurt og alt i en nøk. Hvordan vi heier til og du ser til fyrr i at alt var du glad. Jeg tann, jeg i det. Og du takker ved at her up. Du var sløy med i familien. Sagt i juni 1945. Skriv at dag du gjør nyer. Du min firmynd. Du min hitch. Du min app.

0: Marianna som ber av G-festivalen spiller. G-festivalen vel og virkelig skått noe gongt. Vekker vi i festivalen og i Syregøte Kåkar beg så og så. Vi har nå ringt til festivalskjøren Sigvard Laksa som skulle steg i ångstene her midt i meldren og gående, Sigvard.
1: Hallo, jeg rymte akkurat inn om til at jeg var sørt olje, så...
0: Åja, olje... Jeg
1: hører faktisk ikke skjona litt her ute i Østen.
0: Du må gjerne fære dom hvis du vil. Det er bilder ikke vi får sånn stemning, Jason.
1: Ja, ja, som også fyrer jeg vel ikke hører det. Jeg var sånn til råkast litt.
0: Ok, ja, ja, men til hvordan er hvordan jobber og så er festivalen her bare nå?
1: Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det er akkurat som fyrer. Det er ordentlig størst, det er fantastisk ved hvor det er mildt og blekt, og synd og ivet skulle ikke ha meg pura stilt, og jeg er alltid av omkant til å se sånne kvaksen folk, i svømmedrakt og svømmebuksene, sant nå.
0: Fantastisk.
1: Det er virkelig stått ut.
0: Jeg prøver å løse meg der, om du hikker rundt om til hva er det du har sagt?
1: Jeg er så ikke familier, og barn som spiller, og vaksen som svømmer, og... Og akkurat nå orkestra Mendoza via fra battlen nye av samten og faktisk ikke glede ut og se på meksikanske mat og er vel pyntet og her høyt på ferdig jona litt i stand på en ting er størst høyersportstor som er holdt vi blåmån og grønnån og er høyt ikke utrolig lekkert her, det blir slutt til å bygge opp du ja, det er så godt vi er på så alle gjør seg egen ikke vanlig omakker.
0: Ja, og det er et meksikansk tema, som du sier, og det er bare litt drygt, og for det er sånn, jeg har med meksikansk kontonlag i banden, så det gjør hun alt.
1: Ja, ordentlig, ja.
0: Og vekker til seg ut til å holde seg her, det er sol alle dag mest som, eller hvordan?
1: Ja, det var sol, det var brennende sol alle morgen, og nå er det blevet bare lagt i beskutt seg, og det er bare ordentlig høyt og mer stil.
0: Lekkert. Og Sandrin, her er ønsken for noen måneder, og så er han skilt deg. Hvordan ser det ut her nå?
1: Nei, han sa ordnet i grevkikken, så han er ikke lukket seg ord som han var i fjør, men dette er fullt, dette er
0: det. Men Sigvard, hvordan kjennes det at flere måneder av fyrreising nå er kommet normal og til standa midt ute?
1: Det kjennes, altså det er nesten sorgløst, det er synder som... Og jævlen bare ekkelslegger, at det blir brester alt som en bomba, og så rødt ved trøy, så er det ivis her,
0: ja.
1: Månedag, så stendte man i en eurotlig her bygd, det er sundag som brevet av rutta, og alt blir bomben av kantorer, og alt er fullt opp under loft og så, og så er man, jeg synes det er sur og arbeid i 18-tida, men det er fantastisk, det er gongsvel som det gjør nu.
0: Ja, men hvordan er det nå, tata køyrer, er du ferdig å slappe løsende av, eller er det samme ferie i vidu?
1: Nei, altså, spils det der hvor er generelt nok så nekker denne roi, og alle sporingene kommer sen, så jeg alltid er oppe sen, så da er man rød som bare alt med rundt, det er det som man skal si at det er. Men ja, så er alt ærvise, og man er tog jeg ganger ut det, og i løtten, og for kvart vant jeg for å oppleve, jeg synes at han løs.
0: Men du, er det noe som lortstærne kanskje ikke vet om alt arbeid at han fyrer galt, da?
1: Ja, det er ivis det slett, tror jeg, altså, at vi da ordentlig spør, vi tar ofte av vidtjene av skoleflokken og så, da. Og så spyr man deg, og så sier hvordan langt jeg arbeider, sier hvordan langt jeg halter det, det var ikke også som serviker, doktoret. Hvordan langt jeg halter det, når jeg snakker halter det, det koster, så sier jeg at det er ganske... Nå er det 100.000, eller skal 500.000. Så det er ikke som folk ikke vet, og vi arbeider alt året, men også arbeider fotlatt vi. Og så arbeider jeg annars, så nekker vi kjølbåten, og det har det har stått til, men det er jo sånn de øyensønne avbjørnger i forhold til at alle skulle vite hva man skal gjøre, og altså, nekv informasjon ut til nekvfølg og passe ut at vi, og så det er tannpassen er faktisk rett og slett.
0: Og hva som større fyrs ned i Øtelføren T2, er det hva da man der arbeider?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke så nekv om akkurat det her, altså vi der og vi er jo faktisk 25 folk, vi tror som er jo ånd av stari, og så er jo annars godt 20-30 med å smarre løsleposter og så er. Jeg følte som vi er jo på i tøyme, og Jag såg inte samt jag kanske landsvar för det är också klart det är kjäle. Den står det här ju gröjer, men så långt som vi ser och alla är bättre som följer det av all utryck. Var det inne med vår riskving på nok inn og så av pengepunkt, så... Altså, jeg minns ikke ordentlig av svøvnen av det, selv om det er sindig stressant.
0: Og hva er det nå annars? Er det om å være utsalt, eller hva er det?
1: Ja. Det er godt for mer av selt enn i fjør, og jeg satt inne, så... Ja. Jeg håper det, og jeg vant det.
0: Ja, det ble utsalt i fjør,
1: ja? Ja, det ble det.
0: Så det skal være løy hvis det ikke er sånn vi har. Hva gleder du deg selv mest til å oppleve av festivalen i år?
1: Jeg må bare være pur ærlig at det er faktisk slik som jeg gleder aller mest til. Ja, det er det.
0: Det er vel, jeg så ikke at det er en klikkeis.
1: Ja, til jeg har stått litt. Du tror det er snakk om det som jeg var. Jeg blir bort, og nå hender det så til. Og det er ordentlig stått litt, og det var. Nei, vi kjører om meg, som det alltid har gjort, ja. Så det har vært ordentlig stått litt. Men det är nek som är stått.
0: Det är nek stått där skrande,
1: ja.
0: Om vi nu ymynda okkurna, det är anka personer ute som anka till hur vi reagerar. Hvad har du sagt vid vikmanden?
1: Jag har alltid att jag har sagt att jag bara komma och uppleva det. Och jag nu är jag skulle lycka och kämpa er

sa jeg at maven ser at prasa til søgnen og bjørn og køksbåre. Av øren båren så du kardinalene. Hette kjent, ha? Sier maven. Nei, nei, hette altså ikke. Hette bare kjent. Låter, hvor spottet du? Så rækker du dreimen.

vagnin Jens Marius Han pura svek Stunden hevur han for boi Fölkja til etta kæk

0: Vi har nødt til å komme etter en nerv.
1: Takk for sikkert finne det, ja. Takk for det.
2: Ja, og dette var om sommer tog til, som vi tatt tog til Hesafer Ellen. Så takk for det, Jokon.

Vi da har hørt temaleg ur dem om Fyrstan Olsen-banda-filmen som flest av okkom damer ser av all. Temaleg var skriva av Sjölvon Bent Fabricius Bjerre i 1908, så kjemme år som Morten Stevens skriva i temaleg til sendingsen i dag. Det blev ikke sparset på en egen musikalsk i fyrtøyene, og her var det Papa Boo's Viking Jazz Band som framførte. Det som mange av dere visste ta av er at Bent Fabricius, 20 år siden, skulle skrive en annan sang til der 24 personer av en sjønvarsfrø, som vi kjenner så vel under navnet Matador. Jeg spiller selv flere sanger til Bent Fabricius på klavier, så en dag jeg skriver i tiden, og vi begynner å chatte. Jeg sier vi han, «Jo, Bent, jeg hørte en dag jeg sier i radioen at du har valgt å skrive om at du har sanger i det ord, tror jeg at det var en ljøs tone art. Men nå har vi spalt han javna siden 1934, og jeg har jo anka måned å se det ord eller det ord. Det er jo bare lykke ljøsere av mine klavierer. Hva mente du vi?» Sværi som jeg fikk, brøtti mot lúv. Hann sværa ég, Johan, ég snakki ikkje om a skriva til klavér, ég snakki om a skriva til eit symfoniorkester. Stikk den!

foran John Mogensen og Carl og Ann-Kathrin fra 1986. Vi færa atra slåna, vi var jo i 1981 og nu kjemer 1983. En ena fær en sanker om forferdelig en kærlega baserer på jalousi og en person man ikke kan ståle på. Her det Dolly Parton som synger en sang til konkurrenten Chaser, Jolene, please, please don't take my man. Som om Dolly Parton stender pura åhjelpen og bønner. Sangerne går, og kassagitaren kommer ordentlig av fyrer seg for en av skilt. Hette ikke ballingargitar, men fingerpicking. Sangeren sikta var en sannhetssøva til en flott dama rønte nemlig ett mann under Dolly Parton. Men Dolly Parton for andre en navn i sangen så ønsken skulle vite hvor det var. Hvor det var det ikke.